Ndafono na tisiri na chimengo mbunga gumba ya benzini baloku na ndoni umana na ndafono ngila na ndo gertila chala hinga pe maha mbunga su inala oku na ndoni so faliso na pokochi kwa singa dome la terre ikir singila mingi na destin de bonheur wili konda lichi kwa singa ni faliso unja wikir na achi mozoko mozoko ni kete kete ton soa wet ensuite te fatina le ingba jusqu'a ton asu mwangabala kona ndoni baloku na ndoni ukwande ya wesi epi angu eti nda preti dafonde ke luka kuda tete ne aluti ande tonga na tisi ande kawe so kapacha kusala sala kiwarane na pokoni kati ngunga bala ko ti gunani ande ha vu te jouer jusqu'à ngbi ti warana sango kande wa pena sombe ti ati kone seul au monde pokoni keta we sui warande andora sango ni encore ti ngunga bala koni si fada we warande kwa singa tarati siwa na Stevenson Herban wa